ਆਖਣੇ ਲਤੀਫ ਜੀ ਬੋਲੀ ਮਹਿਰਾਨ ਜੀ ਛੋਲੀ ਆਈ ਮਿੱਠੜੀ ਅਮੜ ਜੇ ਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਲਾਮ GFM 88 ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਜੇ ਸਜੀ ਟੀਮ ਜਾ ਕੁਰਬ ਕਬੂਲ ਪਵਨ ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਈਨ ਅਵਾਂ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆਹਨ ਅਵਾਂ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਆਹੋ ਅਵਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਹੋ ਅਵਾਂ ਚਾਕ ਚੰਗਾ ਬਲਾ ਈ ਮਤਾਰਾ ਜੋੜ ਆਹੋ ਅਸਾਂਜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤ ਸਦਾਈ ਤਾਰਨ ਮੇ ਚੰਡੂ ਹੁਜੋ खीर में खंडू हुजो मेवन में अंबू हुजो आई कदें पवां जी मुर्क मेरी न थिए सदाई अवां जे लुड़कन जो डुकार ए मुर्कन जो सुकार हुजे शाल अवां के कोसो वा न लगे शाल अवां दुखियो दी न दिसो जुग जुग जियो मुरकंदा महकंदा ऐं गुलन जीअं टिड़ंदा रहो मौज़ सामईन ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GFM मीरपुर ख़ास GFM सखर GFM लाड़काणू GFM मोरो GFM मेहरापुर GFM सकरंड GFM मटियारी ऐं GFM मातली जो आवाज हाज़िर आहे अवां जो पंहिंजो शो सिंधड़ी जी शाम